Bon, mais dit tout le monde, il y a un baptême, oui. Bon, il y a tout le monde, il y a un baptême, il y a un baptême, il y a un baptême, il y a un baptême, il y a un baptême, il y a un baptême, il y a un baptême, since no lelo ye na ba batem na ofi to asa cha toto gbe bona basindo bona do ye ko na ofi lo bona do ye ko na ofi lo William di lo Christian we ayi to di ye da Stephen we ayi Christian we ayi ye da John we ayi Christian we ayi kibala la o agbasa to ene wo de basine mati fi yo po to de mi basine wo mati do onude medito to lewe basi endo ajuna in kristiani yise no hodota jesu kristi okuru no ton nungbo nungbo bemi malo do na wason yelo susi ene utwe nye ko magbe ema in papa we magbe nami ema in mama we magbe nami yelo suwe ko magbe na do hodo jesu manaleko manaleko hoto so gangbe mi gacho yen ko magbe manaleko manaleko sati to nukona mi aye hoto godo na mi bemi ma mede to wene manaleko manaleko e mai batem yo pobuto na ko mo voji Jesu dodo mo ya iran le po me meni to ya ho mwen dak beton dor lak beton le po e woke yise aduna yise ya po vu maso gan basene e woke yise woye baptize woye na hwene gam e woke yise e woye ma yise woye na gble wedo wekbegbo mati didia yi hameton Mayi nude baptizi Martin ledio ai hameton mayi nude minawa tontolo medi a tontolo wa indomo o webbo re mayi nude na paladisi juai ndopo ene na rie na juwe ni do dagbon rie jibo amana bi o pe didame bamana bi o pe gledome na rie to podo no popo to na ni do bi o paladisime enewewe moya na towe enewe duro towe enewe gbemi ma towe paladisi enewo enjia o enyo wape eyi ye no da hoho gam ayigba egypt ton o gan ayigba kenani egbe ton o ho de do ye na tin to fine Nsogamo ayaje dawitom deko plome edo nude pepe awata igba jifi enana ayaje we nwe adrole po nwe ato didi bo ehewe wa kriside yeme eno yinyina dume bure wa nyina dule yeto nude din eta uto adote to fi irando do meto gbedudu di meto vivodi do nyana do wa me to holo hu me o nyana mro na pe ko me sigba to pe susugodo to ya po agba gbogbo po ye wele o se to ton wele dawe bo ye waze do satiji eto kuku Jesu wa yi kwekwe de sa tingo pepe. Jesu tin ta dato me to fine di. Wole gato ma dendo e. E ma dendo yena dono. Yena dono we no re. E de dendo Jesu. De ye tin to fine. A jota we tin to fine. Bo e to hodo na ye de le. Ye to di dodomo. E ta utu e. A ma de mise son telenko kwekwe le. Do sa tingo me. Me di edo bon to do ama di busi jo we. Iye wafi ta jo to we men. Holo hu hu to we men. Yena do bo, yena do ji we.